0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Екстрім. More than words. З церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року. Ця романтична балада знову пролунала на весь світ після тріумфального очолення верхівок чартів у 91-му році. Вперше світ почув її 1990-го у другому альбомі бостонського гурту «Екстрім», а за рік потому пісня здійняла колектив на світовий рівень визнання. І ось 11 жовтня 2014-го на церемонії вручення Нобелівської премії миру у норвезькій столиці Осло співавтор балади, гітарист Нуно Беттенкорт, знову постав перед публікою з акустичною гітарою, чим викликав у публіки хвилю захвату. Але родзинкою виконання став той факт, що головний вокал узяв на себе фронтмен іншого бостонського колективу Стівен Тайлер з гурту Aerosmith.

0: Це була жива версія балади «More Than Words» з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen, на Радіо Рокс.

0: 2018 року світ музики втратив Вінні Пола Ебота, легендарного барабанщика, що став відомим на весь світ завдяки гурту «Пантера». Він пішов в життя через інфаркт у віці 54 років і похований у Техасі поруч із матір'ю та братом, також легендарним музикантом і учасником «Пантера» Даймбегом Дарелом, який трагічно загинув 2004-го. Нагадаю, що після смерті Даймбега Вінні Пол здебільшого працював у гурті «Hell Yeah», який створив із музикантами «Мадвейн», «Nothing Face» та «Damage Plan». А однією з найбільш сильних пісень гурту завжди була «Thank You», присвячена якраз пам'яті Даймбега. Утім, тепер, без сумніву, ця пісня звучить для обох братів. Світла пам'ять – найкрутіші і неперевершені. Даймбег Даррел та Вінні Пол. «Hell Yeah! Thank You!»
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Рамштайн. Духаст. Багато суперечок точиться навколо появи назви групи Рамштайн. Навіть люди, які розуміють німецьку, не завжди можуть відповісти на це запитання. Додає плутанини і авіакатастрофа у 88-му році під час авіашоу американських ВПС в Німеччині. Тоді загинуло 70 осіб. І багато меломанів вважають, що саме ця трагедія надихнула музикантів наректи групу так само, як і сумнозвісну авіабазу. Але насправді пояснення набагато простіше. І відповідь дали самі артисти. Рамштайн за німецькою – це таранний камінь. Назва віддзеркалює силу та потужність. Вона не має нічого спільного з тією авіакатастрофою в місті Рамштайн. На той час ми навіть не знали про цей випадок. Дізнались набагато пізніше, коли про це почали постійно допитуватись журналісти. Так пояснив Тіль Ліндеман, вокаліст гурту.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Trial by Fire» 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits – Sultans of Swing. Місця народжень живих версій пісень – не лише концертні зали та майданчики, а й студії прямого ефіру. Для радіо чи телебачення, в прямому ефірі чи під запис, за аудиторією чи без, музиканти готуються і стараються не менше, ніж для звичайного концерту. Адже публіка, що почує це зі своїх приймачів, іноді перевищує концертну у сотні разів. Чимало таких студій по всьому світу має компанія BBC. А скільки ми знаємо живих альбомів з нехитрою назвою «Live at the BBC». Гурт Dire Straits випустив у 95-му році платівку із записом, зробленим ще далекого 78-го. Тут ми чуємо окрему, особливу атмосферу ефірної студії.

0: Це була жива версія пісні «Sultans of Swing» з виступу Dire Straits на BBC, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Селін Діон – моя улюблена співачка? А вже ж, я так казав. Що ще я міг сказати, коли вона стояла поруч?
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах місць. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш тест.
2: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Так. Олександр нам телефонує, каже, можна потупить в ефірі? Олександре, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
3: Звісно, давайте.
2: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання, Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас вболіваю всіма ногами, руками.
1: Є одна. Так. Can't Stop Loving You.
2: Так, а хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка, вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно.
0: Все.
2: Моє серце, взагалі забрали просто.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МВУ номер 181, відрубана 1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна Молдіва». Живий звук.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Охолодження. Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
15: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
16: Рекомендую лікарського засобу. Застосування ознайомитися з інструкцією та розповідати лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, пісень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
3: А, для наступного альбому? Прикинь. Може, в нього є і трильйон пісень?
2: 18.
3: Але увійдуть скільки?
2: 18? Ні, увійдуть невідомо.
3: От бачиш. Ми говоримо про сольник зараз.
2: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
3: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden?
2: Ой, ви стоїш на точці перетину сольно. Азар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається
3: Iron Maiden.
4: Так, а я тому й мовчу, що ви знаєте відповідь.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Так. Олександр нам телефонує, каже, можна потупити в ефірі? Олександр, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
3: Звісно, давайте.
2: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаем начинать.
1: Классное виконання, Nickelback. Прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас болюваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так. А хто виконує, пам'ятаєте?
1: От і з цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно.
0: Все.
2: Моє серце, взагалі, забрали просто.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників телекомунікаційних мереж та послуг.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим. прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
12: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
13: Слухай.
14: Що слухай?
13: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
15: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
16: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
19: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
18: Ноді Холдер, Слейд, на Радіо Рокс.

0: Соня нічого не робив. Соня сама сказала: а, то ти тут, іди на ефір. Я Сергій Зенін. Доброго
1: Сергій
0: ранку.
1: Сергій Зенін, доброго ранку. Ми сьогодні таким складом, у нас сьогодні максимальний сосич паті. Ну і розпочнемо ми стабільно з новини прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Цієї ночі вибухи лунали у Полтавській та Сумській областях. Деталі у наступних випусках. До слова, у Харкові через падіння дронових уламків вночі пошкоджень зазнав паркан приватного будинку. Люди цілі. Майже півмільйона загиблими втратила окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі дані британської розвідки оголосила директорка британського центру урядового зв'язку Енн Кіст Батлер. Долар встановив новий рекорд. Знову додав 3 копійки. Офіційний курс від Нацбанка на сьогодні 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня і 54 копійки. В обмінниках та банках ціни можуть бути трохи вищими. І про приємне. У Нижньому Новгороді російська РЕБ-система спрямувала дрон в будівлю обласного суду. Про постраждалих, на жаль, невідомо. До слова, моніторингові канали писали, що вночі на Росію, окрім дронів, летіли ракети. У 6 навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлений стандарт БЗВП. Тривалість незмінна – 51 доба. Перелік управ майже теж не змінили, однак відкоригували логіку викладання – від простого до складного. Щодня курсанти відпрацьовують ключові навички до автоматизму. Тривалість тактичної до госпітальної підготовки збільшили на 12 годин. Особливий фокус – на протидії малим дронам. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено перемогла іспанку Кеведо і вийшла до третього кола Ролан-Гарос у Парижі. Результат двох сетів – 6-0, 6-4. Наступною суперницею Еліни буде німкеня Тамара Корпач. Також до третього кола Ролан-Гарос пройшли Марта Костюк та Юлія Стардубцева. Остання здобула найрейтинговішу перемогу для України на французькому мейджорі. А поки це все, наступний випуск за годину. Погода.
3: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме, до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність, до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, теж похолодніше, до 17 з плюсом.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8 година і 6 хвилин. Це Come together. У нас сьогодні ЄСН, або НІС, операція НІС, Назар Ілля Сергій.
0: О, так, до речі, звучить непогано.
1: Операція НІС. Що сьогодні, по-перше, давайте скажемо про те, що сьогодні 28 травня, і світ сьогодні змінився назавжди. Ну, реально назавжди, тому що сьогодні день народження майонезу.
0: Колись майонез серйозно змінив моє життя. Я можу сказати, як мінімум три періоди життя, коли майонез його змінював.
1: Ти серйозно?
0: Да, я йшов спочатку в майонез, потім в спорт, потім знову в майонез, потім знову в спорт.
1: Ну, реально, світ змінився після цього.
0: Да.
1: Сьогодні також всеукраїнський день краєзнавства, всесвітній... Ух, ні, пропустимо ці два дні поза ефіром, скажу, не варто було дивитися саме на цей рядок. Тоді до більш роксівських історій перейдемо. Ну, з події почнемо. Наприклад, сьогодні в 1957 році в Штатах було засновано Національну академію грамзапису, організація, яка щороку вручає престижні мужичні нагороди.
0: Нагороди.
1: Нагороди Греммі. І... буквально цього тижня чи минулого тижня в Україну приїхала перша статуетка Греммі за латиноамериканське Греммі. Отримав її, якщо я не помиляюсь, львів'янин, який долучився до запису з Львівським симфонічним оркестром.
4: Володимир Пунько. Я запам'ятав.
0: Як звукорежисер?
4: Так.
1: Також 28 травня, але в 1969-му Міка Джаггера арештували разом з його дівчиною, ну, зрозуміло, дівчину звали Маріанна Фейтфул, за звинуваченням у зберіганні марихуани. Ну, і втім, вечора вже їх відпустили під заставу. На той час просто шалені гроші, 50 фунтів. Просто без тисяч. 50 фунтів. Дуже дорого.
0: Марихуани у нього було з собою, так?

0: Ну, і також сьогодні в 63-му народився барабанщик Гевін Гаррісон, це Porcupine Tree і Кайлі Міноу. Ну, а про інших рок-виконавців, які сьогодні народилися, розкажеш.
1: Можна я, так?
0: Так.
2: Да? Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Майстер анонсів Сергій Зенін.
1: Та я б і зробив би, тільки я не знаю, куди дивитися. Я трошки...
0: Слухай, відчувай серцем.
1: Відчуваю, що нірвана зараз.
0: Так!

0: Ранкове шоу «Come Together»
1: тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:13. Це рок-календар. Операція «Сін». Гріх у нас тепер. Сергій, Ілля, Назар. Це рок-календар.
3: Да, 28 травня сьогодні у нас на календарі. І саме в цей день, у 1910 році, народився блюзмен, гітарист і співак Ті-Боун Уокер.
4: They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
3: Власне, саме так ця пісня називається «Call it stormy Monday, but Tuesday is just as bad». Це 1947 рік.
4: They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
2: Цього не вистачало дуже того прононсмента. Прононсмента.
3: Прононс?
1: T-Bone Walker.
2: Ні, реально, ви знаєте. Найкраща людина, яка володіє англійською в всій камтугізі. Без жартів.
3: Щас кузін. Вже таке. Excuse me.
4: Eagle flies on Friday. And Saturday I go out to play.
2: Excuse me.
3: Excuse me. Так от, Ті-Боун Уокер, він вплинув дійсно на багатьох визначних блюзменів. Своїм вчителем його назвали Бадді Гай, Бібі Кінг, Джиммі Хендрікс, Стіві Рейвон і багато інших. А Уокер, своєю чергою, в дитинстві був учнем засновника техаського блюзу, сліпого Лемона Джеферсона. Помер він 1975-го, і вже у 1980-му його ім'я з'явилося у залі слави блюзу, а у 1987-му вже у залі слави рок-н-ролу. Ну і також саме в цей день, 28 травня, але вже 1945-го, народився Джон Фогерті.
2: Так, я на Донбас.

0: Класика, дійсно класика. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, 1969 рік. Після розпаду Creedence у 1973-му Джон Фогерті розпочав сольну кар'єру. Спочатку не дуже вона вдавалася, і не те, щоб прямо лише спочатку, а перші 12 років приблизно, а у 1985-му все ж таки налагодилось з альбомом «The Old Man Down the Road». Останній на сьогодні оригінальний сольник Фогерті має назву «Fogerty's Factory». Він вийшов 2020-го. Потім, позаторік, у житті Джона відбулися дві важливі події. Він отримав права на весь каталог CCR після 50 років судової битви, а також купив будинок, який давно хотів. У Сільвестра Сталлоне його придбав.
1: На секундочку.
0: Да. Не виграв, а купив.
1: Я не пам'ятаю, єдине, що чи наш козак Сталлоне, чи наш це слон.
0: Наш?
1: Але...
0: У зв'язку з першим пунктом зміни, ми на це чекали, у серпні 2025-го видав альбом під назвою Legacy – The Creedence Clearwater Revival Years. Він складається з повністю перезаписаних пісень CCR. Джону сьогодні 81 рік, з чим його, власне, і вітаємо.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Ян Деко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в «Юніт Сіті». «Юніт Хоум». Інноваційно. Затишно.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

8:31, трошки про гендерну рівність треба ж в ефірі, правильно? Ну, так у нас три зараз. Про Тарію поговоримо. Вона дає зараз багато інтерв'ю і там пояснює, чому для неї саме зараз, саме час видати найважчий альбом в кар'єрі. Мало того, що альбом, вона ділиться ще й новою піснею цього альбому.

0: Не знаю, бо от мені ваш, подобається ваш ще роби, не роби, мені все одно вона якоюсь діснеївською принцесою віддає, Тарі. Ну, такі відчуттям, знаєш.
1: Чули? У кожного свої фантазії, я розумію.
0: Чули цей звук, оцей піді-ді-піді-ді-піді.
1: Це
0: The Hook? Ні, це, ну, можливо, це сямі-сен. Інструмент сямі-сен. І для цього... для цього Тарія запросила спеціальну гостю, Сайо Комада, її звати. Ну, а щодо важкості, от нещодавно Тарія розповідала, цитую, вже деякий час я шукаю справді важке звучання для своїх альбомів. Я продюсую свої записи разом з чоловіком вже давно. Річ у тім, що моє перше кохання в музиці – це музика класична. Я закохалася в неї в 6 років, тож оркестрова, симфонічна партія в моїх композиціях чи в моїй музиці сьогодні – це те, де я маю найбільші знання. Але коли справа доходить до хеві-металу, звучання гурту, я досягаю цієї важкості на своїх живих виступах. Мій гурт завжди звучить надзвичайно важко, і це мені завжди дуже подобалося. Я хотіла мати це і в запису. Ну, чекаємо на новий альбом. Чекати взагалі недовго, 2 тижні. 12 червня почуємо вже Freeze on Noir, а кліп The Trace Out Lives прям дуже, він такий тривожний, як і музика, можна вже переглянути на сайті Radio Rocks.ua.
1: Ну, барабанщик там мощує.
0: Ми ж будемо рушати далі. У нас попереду рубрика «Краш-тест». Сьогодні у нас Сергій Зенін співає Енріке Іглесіаса. По батькові не знаю.
1: Це я вже репетирую почув.
0: Як ти думаєш, буде складно відгадати слухачам правильну відповідь?
1: Відгадати, думаю, буде не складно, але витримати це, оце буде складно.
0: Ну, якщо ви наважитеся, то ви можете отримати і Chevron Radio Rocks, якщо напишете нам правильну відповідь на наш Viber WhatsApp за номером телефону 067-006-136. Або, якщо ви нам зателефонуєте, то окрім Chevron Radio Rocks, можете отримати ще і 2 квитки на концерт гурту Motorola. Набирайте. Та 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: А я думав, ти хотів сказати.
1: А, я просто, я до того, виходимо, не виходимо. Хронологію намагаюся зібрати докупи. Якщо я не помиляюсь, скоро буде номер 482.
0: Так, точно.
1: Так, а ну а прямо зараз, якщо знову ж таки я не помиляюсь, це UDO, Heart of Gold.

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. «Краш-тест». На радіо Рокс.
1: 8:42. Це краш-тест. У нас вже є слухач, який зателефонував нам перший. Звати його Олександр. Олександре, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо, Олександре. Раді знайомству. Як ваш ранок сьогодні проходить? Де проходить?
2: Ви знаєте, супер ранок. Прям зраночку. Я почув себе в ефірі і вирішив передзвонити до вас ще раз. Тому сало Валері.
1: Валерій Слава. Але, а як так, що ви почули себе в ефірі?
2: А у вас зраночку повтори проходять. І там була нарізочка з моєї гри.
1: Клас, Олександре. Ну,
3: це був знак.
2: Я вирішив перезвонити.
1: Нагадайте.
2: А тут прям так всі троє, кого я хотів почути, хоч раз. І зіграти із вами.
1: Слухайте, Олександре.
2: Ви то шанс.
1: Нагадайте, будь ласка, бо Соня пам'ятає, у нас з пацанами з пам'яттю, ну, прям біда. Прям тяжко. Олександре, нагадайте, чим займаєтеся?
2: Чим займаюся? Я вам колись вже розказував за це. Я трішки фермер, трішки айтішник, трішки інженер і трішки, можна сказати, басист.
1: Ідеально. Для постапокаліпсису, я зараз уявляю собі, ідеальний набір професій взагалі. Просто,
2: У мене, до речі, є шезлонг, який я планую в випадку ядерної війни поставити у себе на даху і сидіти, попивати коктейль під, не знаю, лакримузу чи щось таке.
1: Хорош.
2: Крематорію.
3: Знаєте, ви знаєте толк в збоченнях. Я вам можу сказати, це прекрасно. Я так
1: уявляю. І ми вже зрозуміли, що ви слухаєте. Мінімум один гурт, навіть два, але можливо щось, чим ви хочете поділитися з слухачами, можу щось зараз назвати.
3: Ну, зараз я хочу вас...
2: Да. Поки я чекав на саму рубрику, я якраз подумував, які б гурти назвати зараз, Я згадав одну штуку. Я вчора їхав в машині, і мені YouTube Music підкинув гурти, які я найбільше слухаю за останні там пару місяців. Для мене виявилося, що я, виявляється, слухаю Ice Nine Kills.
3: Так.
2: Слухаю Surface Tension.
1: Хорош. У них там сайт-проект ще був нещодавно, може, чули. Так, ну два гурти.
2: Не знаю, не чув. І третій, як не дивно, Омф.
3: Омф.
1: Ну, слухайте, нормально. Я, до речі, нам ще ніхто не казав про Омф. Про німців, так?
3: Так. Да.
1: Слухайте, Олександре, ну тоді з таким набором музичних вподобань, я думаю, що вам буде нескладно.
3: Я думаю, що ви точно заціните Енріке Іглесіаса.
2: Однозначно. Отже, він у мене на другому місці після Франка Синатри.
3: Ну, музика для постапокаліпсису, я розумію.

серця. Ти дуже просто уяви, що на планеті люди всі для цього дня живуть.

0: Клас.
1: Дякую.
0: Я би хотів сказати, що це було так складно. Я не знаю, про що ви співаєте, і що це взагалі. Ну, але ж ви самі розумієте, що... Навіть не скажучи так з першої ноти, з першого слова, ну коли прозвучало, що уявіть, немає країн, ну всі уявили одну країну гній, якої немає. Тому Imagine, Ленін.
2: Так!
3: Абсолютно вірно.
2: Олександре, це було добре. Це було швидко, це було чудовою прелюдією до відповіді. Андрій Круг, до речі, перекладав. Дякуємо, Андрюх. Ну, Олександре, у вас є шеврон Радіо Рокс і два квиточки на Олександра Положинського.
0: Дякую.
2: Дякую. Тихого дня нам всім.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був перший у світі тур на підтримку двох альбомів одночасно. І він виявився найскандальнішим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: вчився, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті «Оптіма».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція на нова акція «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, вчора сталося 317 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Минулої доби окупаційна армія скинула понад 200 керованих авіабомб та застосувала більше 8 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим убитими та пораненими рашисти знову втратили більше тисячі солдатів. Далі про підтримку. Сьогодні Швеція може оголосити про передачу Україні додаткових літаків «Кріпа». Як пише місцева преса, старіші моделі Київ отримає безкоштовно, а новіші – за кредит Євросоюзу. Тож очікуємо на офіційну прес-конференцію прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона на повітряній базі «Упланд». Росія готує додаткову мобілізацію. Йдеться про щонайменше десятки тисяч солдатів, повідомив президент Володимир Зеленський. Передусім, ворог іде на це, аби компенсувати особливо високі втрати в Україні. За повідомленням глави держави, Москва не готується до справжньої дипломатії. Водночас світ має важелі впливу, аби РФ завершила свою війну, наголосив президент. Канадський газ заміщатиме російський на світових ринках. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. На західному узбережжі спорудили новий експортний термінал скрапленого газу. Канада – це одне із вирішень енергетичної безпеки Європи та Азії, зазначив Карні. І наостанок про футбол. Напередодні англійський Кристал Пелес здолав іспанський Райо Вальєкано 1-0. Та виборов трофей Ліги конференцій. Для лондонців це перший єврокубковий трофей в історії клубу. Додам, раніше ще одна англійська команда Астон Вілла виграла Лігу Європи. Тепер очікуємо на фінал Ліги чемпіонів. У суботу, 30 травня, Арсенал гратиме із Парі Сен-Жермен. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у дні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива

4 хвилини. У нас тут наш улюблений жанр Power Metal. Мастер-план у нас вже готує, дуже довго готує новий альбом Metamorphosis. Скоро ми дочекаємося, але вони видали ще одну пісню.

0: По-перше, я хочу одразу вибачити, що я в шортах.
1: Не шкіряних.
0: Не шкіряних.
2: Мастере, я не хотів принизити вас.

0: таке літати на бомбасі?
1: Ну, як каже у мене зараз в колективі молодий хлопець, як він каже, імба, імба.
0: Пісня називається «The Call» 26-го року, і коментар про пісню наступний. «The Call» – найскладніша і найсуперечливіша пісня на альбомі, але також, на нашу думку, одна з найпотужніших. Вона схожа на молитву, тільки написано в сучасному стилі. Ми працювали над цим треком довше, ніж над будь-яким іншим. Кажуть, що там можна почути кожному своє взагалі. От що ти чуєш, так було задумано, але...
1: Ну, я закрию очі, що ж ви...

0: все.
1: Кажуть, але вони зазначають, почув, да?
0: Все почув, да.
1: Вони кажуть, що все ж таки несеться позитивний настрій. І...
0: Ні, дуже позитивна пісня, насправді.
1: Так, і яким би хаотичним не стало життя, ми всі повертаємося туди, звідки прийшли. От, вийде Metalmorphosis вже 26 червня.
0: Metalmorphosis, я
1: вибачусь. Metalmorphosis.
0: Так, це прекрасно.
1: Дочекаємося за місяць, навіть менше, на новий реліз, обов'язково зацінимо в 9.45. Ну, а у нас попереду ще один реліз. У нас сьогодні рубрика «Бойовий привіт» буде гостьова, і до нас завітає наш колега і приятель. Ну, про це трошки згадаємо.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Роковий ранок на радіо «Рокс».
1: Одразу після «Three Days Grace» чекаємо на свіжий реліз від кого, дізнаєтеся, знову ж таки, за три хвилини.
0: Почекайте, трішечки.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Щось відбувається.
3: Явно не вистачає жіночої енергії в студії. Знаєш, щоб вже максимально добити, щоб катарсіс відбувся.
4: Соня обіцяла, що буде слухати, тому я думаю, що...
2: Але жіноча енергія буде частково. Ну, така трошечки... Ну, мінімум пісня називається «Люся вибачає».
4: Так, «Люся вибачає».
2: Але поговоримо спочатку, ну, не про «Люся вибачає», поговоримо про Костю Сумова. Так, хто ти? Нам треба познайомити тебе із слухачами. Костя, у нас є прес-реліз. Костя підготувався. Mm-hmm. Костя наш друг, наш колега. 18 травня 2023 році Костя приєднався до лав Збройних сил. Mm-hmm. Після 2 місяців навчань в Великій Британії повернувся назад.
4: Інтерфлекс.
2: І щось сталося жорстке.
4: Ну, що сталося?
2: В прес-релізі кажуть, що да, ти зіткнувся з реальністю, до якої не був готовий.
4: Ну, я повернувся. Ну, що ви, люди, як військові, що більш за все хочеться в армії?
3: Додому,
4: щоб тебе там чекали. А от я приїхав, ну, виявилось, що, ну, не дочекалися. Не по якимось там суперпричинам, не по тому, що там хтось там комусь зрадив. Ні, цього все не було. Це, ну, так от, да, війна...
3: Важкий досвід, і насправді, хто би що не казав, тут, ну, дружинам також важко.
4: Так, да, дружинам важко. Дружинам, от про це дівчатам пісня, і... про це пісня, насправді, так. Да. Да. Точніше, не пісня, а кліп про це. Тобто, якщо пісня, це моя така іронія, що, ну, от, мені сказав, ти пішов на війну, а мені що робити? Я, ну, вибачаю, ну, так сталося. Країна покликала. А в кліпі якраз про тих дівчат, які от цю історію по-іншому проживають. У мене є навіть приклад. Одна дівчина Саша, яка пішла за своїм хлопцем, от, і зараз теж допомагає. Він пішов, вона сказала, я не буду сидіти. Він сказав, сиди. От, вона потім посиділа пару місяців.
3: Потім, коли у нього пройшло око.
4: Там, ну, він поранений був, да, а, і вона... А, там, коротше, купа історій в одній пісні складена. Отак от.
2: А, це ж не перша пісня вже, Костю, твоя.
4: Це не перша пісня мене як людини, але от в новому амплуа я Костя Зюмов, раніше був, да. Костянтина Зюмов. Але для шоу-бізнесу це виявилось трошки складно, тому я вирішив скоротити. І в новому амплуа це наша... Я ж не сам прийшов на цю пісню. Я прийшов з дуже геніальним саунд-продюсером, з виконавцем найкрутішого соло в цій пісні, з Назаром Хованським, який по сумітництву режисер.
5: Приклався. Звукорежисер. Ручцями оцими.
4: Там таке соло. Ух. Назарчик його...
5: Тізерим.
2: Як довго готували пісню взагалі? Як вона давно у тебе в репертуарі?
4: Вона написана текстово було давно. Потім я десь місяця півтора тому дійшов до того, що я все ж таки хочу співати. До цього я думав, що це не моє. Армія, всі діла, ну, яке співати. От, і з моменту, коли я це вирішив, і до моменту сьогоднішнього релізу, десь півтора місяця пройшло.
2: Нормально. Mm-hmm.
4: Назарчик, взагалі,
3: це дуже швидко, я тобі
4: за тиждень налабав аранжування.
2: Слухай, далі буде?
4: А далі буде, да, вже готується Назар вже другу пісню.
5: Вже робимо.
2: Коли кліп можна подивитися?
4: Кліп сьогодні о 18:00.
2: А о 18:00 аж пізно, так? Я думав, о 9:00. Що так?
4: Хай на платформах поки послухають, там порепостять.
2: Що так? Що ти, блін, нормально ж починав. А що?
4: Ну, по-перше, люди працюють, да, їм хочеться якось розслабитися вдома, взяти келих, налити собі якоїсь камбучі, наприклад. Ми ж військові, нам не можна пити. От, і...
3: Мене відпустка.
4: Зі не можна. І ввечері, коли всі будуть вже розслаблені, щоб там прям драматургія, там є міні-фільм, я би сказав, короткий метр, ми такі запихнули. Я мріяв про це, щоб це не був якийсь кліп, там, де хтось лабає, куча там музикальних інструментів, там маленька історія. Типу міні-фільм.
2: А ти нам покажеш поза ефіром?
4: Так. Да.
2: Ну, тоді...
4: Але в мене не готова версія, вона дороблюється.
3: Прямо скажи, що щось, тому що не демонтував.
4: Да. На каналі Кості Ізюма о 18:00 подивіться. А можемо послухати?
3: Послухаємо обов'язково і прямо зараз. Значить, Костя Ізюмов, ви вже можете там собі готувати в пошуку ютубчика і всього іншого, щоб ввечері о 18:00 подивитися повністю відеокліп, ну а саму пісню послухаємо прямо зараз. Люся, вибачай.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія був номер 171, відруваний 1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
8: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
9: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
8: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
14: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
15: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
16: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
17: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

9:29, рок-новини, і присвячені вони цього разу класиці американського треш-металу Flotsam and Jetsam. Ще одні важковаговики, які на це літо запланували альбом, і ось перша пісня з нього, Rats in the Temple.

0: Simon Jetsam, Rats in the Temple, «Щури в храмі», 2026 рік. Критики пишуть, що після 4 десятиліть новаторства, незліченних світових турів і 15 новаторських, знов-таки, альбомів, гурт залишається шанованим і вишуканим. Прекрасний набір слів.
1: Ну, нормальний вокал.
0: Я тільки барабани чую, якщо чесно. Мене ще сьогодні, може, щось з наушниками не то. Я вже котру пісню, я тільки барабани слухаю. Я, Назар, ну все нормально, це моя профдеформація. Так от, фронтмен пан Кнутсон коментує. Ми надзвичайно раді випустити перший сингл з альбому, який дуже доречно є заголовним треком «Rats in the Temple». Ця пісня має багато чого сказати, і ми сподіваємося, що фанам сподобається вона так само, як і нам. Це, мабуть, одна з найскладніших технічно пісень, які Флотсам коли-небудь записували. І ми з нетерпінням чекаємо можливості виступити з цією піснею наживо. Можна, будь ласка, от... Більше чесних прес-релізів. Просто хороша пісня, послухайте. Два слова. Ну, і два речення. Все, хватить.
1: Ну, на такий концерт сходив би?
0: Звісно. Я б на будь-який концерт сходив би. Зараз, я, знаєш, я оці мемчики, да, про військового, який приїхав у відпустку. І туди хочу, і сюди хочу, і оце хочу. Отже, альбом «Rats in the Temple» міститиме 13 пісень. Це будуть похмурі історії про смерть, насильство, зраду і війну. Мовляв, «Welcome» у темний світ не надто далекий від нашого. Але нашого-то вони, звісно, з точки зору штату Аризона поглядають.
1: Ага.
0: Да. Вийде альбом наприкінці серпня. Чекаємо з нетерпінням. Ще раз нагадаю, це були «Flotsam and Jetsam» «Rats in the Temple».
1: Я чого відмітив вокал? Тому що у нас попереду реліз, який ми вже дочекалися. Він не виходить в серпні, він вже вийшов 22 травня. І у нас в 9:45 наступній рубриці буде Ерік Грюнвальд. А він вокал, дай Боже. Послухаємо буквально за кілька хвилин.
0: Ок.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
0: Ну, що ж, ми чекаємо на «Океан Ельзи», правильно? А поки слухаємо «The Show Must Go On», це «Queen» в ефірі радіо «Рокс», 9:32.
1: Я знаю, що подумав, у нас же операція була «Ніс», так? «Назар Ілля Сергій», так. Потім «Сін», «Гріх»,
0: так.
1: «Сергій Ілля Назар», і ще може бути «Сергій Назар Ілля», «Прасясний». Ах.

Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9.40, це рубрика 9.45. У нас 22 травня у світі був такий величезний вокальний спалах, тому що вийшов альбом «Bad Bones». Це сольний студійник шведського рок-вокаліста Еріка Грюнваля. І перший його реліз з власним матеріалом після виходу із складу легендарних Skid Row у 24-му році. «Born to Break». Я так і уявляв, як він народжується. Отак, і Ерік Грюнвальд просто піднімається.
2: Або опускається, як Янгол з неба.

0: хочеш, а рухаєшся.
1: Ну, вокал бездоганний. І пісні класні. Ну, на Євробачення він теж збирався, я так розумію.
0: Ну, так? Він народився в 87-му році в Стокгольмі, і стосовно Євробачення, але точно... Він виграв Swedish Island Idol.
1: А.
0: Да, та, в 22-му році.
1: Для них це може даже і по... покрутіше буде.
0: Так, так, ну, паче Swedish, на секундочку. Там він виконував рок-хіти, випустив дебютник, ну, а потім вже долучився до
1: хард-рок.
0: Ні, спочатку до Хіт, до хард-рок гурту Хіт.
1: Ага.
0: І з ним видав 4 студійники, і вже в 21-му році, подолавши лейкемію, зрозуміло, що вкрай небезпечне онкозахворювання, за рік потому він став фронтманом гурту Skid Row.
1: Круто.
0: Да, Skid Row він записав студійний альбом, погастролював, але мусив залишити задля відновлення після якраз надуги. Mm-hmm. І от вокалом Еріка з'явився в 25-му році в студійнику гурту Михаїл Шенкер Груп. Потому було повернення співака до сольної творчості, ну і яке от його, в принципі, увінчалося релізом третім студійником Bad Bones, який ми слухаємо прямо зараз. Bad Bones.

0: абсолютно кайфовий бездуганний рок-н-рол.
1: Я думаю, чи це кава в мене фігачить? Чи дійсно
0: він. Ні, такий... кава тебе точно фігачить.
1: Дисковий ще якийсь. Знаєш, у Швеція відчувається в цьому всьому. Ерік Гронвальд з альбомом Bad Bones в рубриці 945. Це одноіменна пісня. Ну і такий маніфест відродження після тяжких випробувань Гронвальда. Спочатку класна слава на Айдолі, потім гурт Скіт, потім хвороба, Скіт Роу. І все ж таки дійшла справа до третього студійника. Пісні, як зазначають, безпосередньо відображають боротьбу співака з гострим лейкозом. Деякі з них присвячені найтемнішим її моментам. А взагалі матеріал створювали і записували в студії Palma Music. Це студія, яка розташована на іспанському острові Майорка, на секундочку. І в треках тут є такі стилістичні відсилки до музичного досвіду Еріка. Композиція от Born to Break, там досить стрімкі гітарні рифи в стилі Міхайла Шенкера. Ну, а трек, який ми послухаємо далі, своєю агресивною подачею, якраз нагадує Skid Row. Hell and Back.

0: Ну, якщо тримати в голові, що дійсно тут альбом просякнутий боротьбою з лейкемією, то дуже круто відчувається. Mm-hmm. Все ж таки, якщо є якийсь, мені здається, особистий досвід, то він передається набагато щиріше. І от, наприклад, портал Melodic Rock поставив альбому оцінку 99 зі 100, назвавши це дебютом Еріка Гренвеля, хоча це третій реліз. Mm-hmm. Попередні роботи просто містили кавери, а тут же власна, та, власна творчість і теж
1: власна
0: зазначають...
1: Власна історія, абсолютно чесно.
0: Так, і реально денсова така. Ну, не Хелленбек, але попередні дві прям хочеться трошечки рухатися.
1: Ти правильно сказав про трушність, тому що з точки зору музики все бездоганно. Написати таку музику, ну, I am very sorry, ну, теж не так складно. Ну, вже все написано, ти просто переставляєш ноти різними місцями. Але наповнити це змістом і якоюсь реальною трушною історією, оце не так вже і легко. І тому це, мабуть, і відрізняє. От коли ти слухаєш, і ти віриш артисту,
0: да,
1: да?
0: Та,
1: розумієш,
0: та.
1: Що так, чувак, ну, було йому що сказати. Отут абсолютно є таке відчуття.
0: How high?

0: шведський музикант записував на іспанській студії матеріал англійською мовою, і вийшло чудово, мені здається.
1: Прекрасно.
0: Це Ерік Грюнвель, альбом Bad Bones, 2026 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок-Вікенд.
4: Найкращі шедеври Led Zeppelin. Журнал Rolling Stone оприлюднив рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, яке місце і за які заслуги отримали пісні Stairway to Heaven, Dazed and Confused, How Little Love та багато інших. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю!
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Через досвід. Через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
12: Реклама. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Україна.
1: 10-та година рівно, це Come Together, у нас операція, вже не вистачає слів. Можеш щось придумати з ІСН?
2: Ти думаєш, у мене багато слів?
1: Ну, я думаю, що багато слів нам може дати наша Лінда Пері, про яку плануємо поговорити.
2: А ми прямо зараз поговоримо? Ні. Трошечки пізніше.
1: Трошки пізніше,
2: тому зараз. Там таке.
1: Треба поговорити про те, що сталося в Україні і світі, і послухати прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 138 зі 147 шахедів та дронів інших типів. Крім того, окупанти випустили по Україні одну аеробалістичну ракету «Кинджал». За даними командування, є влучання на 7 локаціях. Троє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Ворог більше 20 разів атакував два райони безпілотниками та артилерією. У полтавській громаді дронові уламки пошкодили приватні будинки та господарські споруди. Люди цілі. Звістка з парламенту. Сьогодні президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію кредиту ЄС на 90 мільярдів євро на цей та наступні роки. Більшість суми збираються спрямувати на оборону. Також фінансова допомога від партнерів має посилити бюджетну частину, забезпечити макрофінансову стабільність та покриття дефіциту державного бюджету. Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності. Про це повідомили в МЗС України. До цього низка медіа з посиланням на головну дипломатку ЄС Каю Калас написали про те, що єдине посольство, яке покинуло Україну на тлі погроз Росії, це США. З вересня теплі обіди мають отримувати учні перших 11 класів по всій країні. Уряд розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію більше 70 харчоблоків. До слова, сьогодні безкоштовне харчування мають усі діти у прифронтових громадах, а також учні початкових класів в усіх областях. І на сам кінець, на лондонському аукціоні Крістіс у липні мають продати 700-річний рукопис про короля Артура, Мерліна та пошуки Святого Грааля. Манускрипт, який оцінюють у 1,5-2 мільйони фунтів, містить 126 мініатюр із сусальним золотом. Дослідники сподіваються, що після продажу рукопис потрапить до публічної колекції. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, теж похолоднішає до 17 з плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ну що ж, ми обіцяли поговорити про Лінду Пері.
1: Так.
2: І, власне, переходимо до своєї обіцянки. Вона нарешті видала альбом. Чекаємо ще й, до речі, на альбом For Non-Blondes. Але він трошечки пізніше буде. Поки що сольник. Значить, альбом Let It Die Here вийшов 8 травня. Просуваючи його, вона пригадує своє минуле. Ну, все ж одна ж з найкрутіших не тільки музикантів, але й продюсерок світу. Mm-hmm. І спливають досить цікаві історії. Поки послухаємо пісню Let It Die Here, 26 рік. Тільки музикантів, але й продюсерок світу. І спливають досить цікаві історії. Поки послухаємо пісню Let It Die Here, 26 рік.

0: дійсно хочеться слухати і слухати, але це ви зробите самі. Якщо вже цього не зробили, це Лінда Пері, Let It Die Here. Так от, щодо цікавих історій, пов'язаних з цим релізом. Наприклад, як вона вигнала одного дуже відомого фронтмена зі студії. Якщо брати лише дівчат, з якими вона працювала, крім Гвен Стефані, Пінк і інших, Лінда продюсувала також Кортні Лав. Зокрема, над її сольником 2004 року «America's Sweetheart». Стала співавторкою 9 пісень, також над альбомом гурту 2008 року, мається на увазі гурт «Hole». Вона працювала над альбомом «Nobody's Daughter», і от саме для цієї роботи дві пісні були написані у співавторстві зі фронтменом Smashing Pumpkins Біллі Корганом. Тепер з'ясувалося, що все йшло трохи не так, як планувалося. Значить, Лінда і Кортні працюють, і тут заходить Біллі.
1: Так.
0: А Біллі, він же ж такий, він може зайти зненацька. Хто бачив Коргана, той розуміє, що, в принципі, значить, він схожий на того якогось вампіра Носферату. І буквально псує атмосферу. Ну, тобто, фігурально. Не повітря псує, а просто от якось душить, знаєш, морально. Значить, Лав і Корган коли зустрічалися і залишаються друзями, проте музиканти сказали, що не хочуть продовжувати, поки там є Біллі. Ну, він стоїть прямо за нашою спиною і дихає нам на вухо. Ми не можемо так працювати. Ну, зрештою, я зайшла до апаратної, подивилася на Біллі і сказала, тобі треба йти, чувак. Ти тут шпаціруєш, ніби ти божий дар для рок-н-ролу. У тебе погана енергетика. Я хочу, щоб ти пішов з моєї студії. Ну, Біллі був шокований.
1: Та я думаю.
0: Але пішов. Кортні Лав не могла повірити, що Коргана просто взяли і виставили за двері. Ну,
1: і
0: не можна просто
1: теж,
0: взяти
1: я
0: і
1: думаю,
0: виставити Коргана. Ну, знаючи характер Біллі, тут це дійсно дивина. За словами продюсерки, попри те, що Лав завжди в обладунках якоїсь зухвалості, нахабства і грубості, вона дуже добра, м'яка і вразлива насправді. Дуже хочеться в це вірити, але ну, повіримо, спробуємо. З приходом Біллі Коргана щось таке її дійсно вражало, вона буквально не могла працювати. Ну, значить, дивіться, як технічно в одній новині ми розказали щось важливе про двох мега-жінок. А тепер ви знаєте, що новий альбом Кортні Лав скоро теж вийде. От, бо Лінда завершила цю новину фактично анонсом. Світові потрібне повернення Кортні Лав. І я не можу дочекатися її нового альбому, бо їй немає рівних.
1: Ну, окей, послухаємо мінімум одну пісню, ми зацінимо, подивимося, чи послухаємо в 9.45 Кортні Лав.
0: Подивимось, але на от щодо конкретики, на друге чи чергове пришестя вокалістки Холл трохи були натяки позаторік, але геть епізодичні. Ну а тепер такі, ну досить конкретні. Зокрема, в альбомі буде купа гостей, фронтмен R.E.M. Майкл Стайп, хрещений батько Френсіс Бін Кобейн, до речі, на хвилиночку. Ну, побачимо, що у них вийде. Отак от анонс в анонсі у нас.
1: Ну, у нас попереду теж ще один анонс буде, тому що попереду рубрика про особисте, де ми поговоримо про сьогоднішній день. І ми, до речі, не зазначили, що сьогодні четвер, а це означає, що сьогодні
0: на хвилиночку,
1: на шапку.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Але поки що трошки Лінкен Порка. Інди Едіт.
0: Ууу. Це ж

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Те, що варто знати. Особисте на Радіо Рокс.
1: 10 година і 11 хвилин. Вам точно треба знати, що рок-н-рол живий, і він народжується. І сьогодні можна буде подивитися на свіжо народжені гурти, які брали участь в конкурсі шкільних рок-гуртів School Bands Battle, який організовує рок-школа, наші друзі рок-школ. Справа в тому, що цього року він знову відбувся, вже, здається, років 10 йому. І трійка переможців, а це гурт «Мама, не кричи» з Калинівки Вінницької області, гурт «Тод» Вінниця і гурт «Комбра» з Броварів-переможці будуть виступати сьогодні в Докер Джі-пабі на шапку, тому що сьогодні четвер.
2: Шапка.
1: Так, і буде ще й спеціальний гість Макс Ремарчук. Що каже Соня? Соня каже, що цього разу на сцені молоді рокери, вони лише починають, але амбіції, таланту і драйву в них на повноцінну хворобу зіркову в майбутньому. Переможці School Bands Battle і за гарною традицією всі вони ходять грати на шапку, щоб підтримати наших захисників. Да, ми маємо пам'ятати, що ми збираємося для того, щоб зробити донати і купити кісткові імпланти нашим пораненим бійцям. І сьогодні, окрім спеціального гостя Макса Ремарчука, буде ще спеціальний гість Сергій Зенін. Тому що Сергій Зенін сьогодні у відпустці. І також завітає, тому можна буде обійняти, помацати, і, не знаю, ну там вже ж будете те-те-те домовлятися.
3: Та приходьте, просто буде, як завжди, затишно. Я, знаєш, є от якісь моменти, пов'язані із Києвом, за якими сумує ще не найбільше. Там, ясна річ, родина, в першу чергу, друзі, а от серед наших тусовочок, шапка, це така річ, ну, от, про яку завжди згадуєш із теплом, любов'ю, ну, тому що класна компанія, завжди щось цікаве, завжди сьогодні якісь сюрпризи творчі готує, і я впевнений, що цього разу теж буде круто. І аукціони, да, ви обов'язково приходьте, ви зможете піти ще з якимись цінними речами і знати, що це також піде на користь, на допомогу нашим пораненим бійцям.
1: Я пропоную включити супер-демо,
2: ультра-демо,
1: андеграунд-демо версію пісні гурту «Комбра».
3: Який середній вік музикантів, так, ну, навскидку?
2: 15-14.
3: Ось так. Все.
2: Ну, це якщо ми прям середній беремо.
1: Та, бо є там молодші учасники.
2: Так, є 12 і є 17.

0: всі разом.
1: Туман прийде, поглине усе. Туман прийде.
2: Це щось постійно не
3: забере. Я пам'ятаю цю пісню, тому що на клубу звати вона звучала саме.
0: Так, да, вони з нею виграли.
3: Так, да, вони виграли, і на секундочку гуртом Комбра з Броварів зрозуміло, що займається Назар Хованський.
0: Yeah.
3: Так, і доклав руку до того, щоб вони виграли, в принципі, Назар. Вже вдруге, другий рік поспіль. Перший раз.
0: Молодець. Да, перший раз курці, другий раз пацани Комбра виграли. Так, що так? Ну буде жорстко.
2: Тобі вже треба продюсерську курточку якусь заводити, знаєш?
0: Прям таку курточку?
2: Ну, прям курточку. Ну, це, ну, дивись, великі літери, Назар, The Producer, Назар The Producer на спині, щоб зразу всі знали, до кого звертатися. І ти, уже у тебе два титуловані артисти є в твоєму портфоліо, правильно?
0: Так, да, так.
2: Да. І далі все, ти вже можеш просто візитки, візитівки трекерс. Зараз взагалі хтось робить візитівки, чи нема такого?
0: Ну, треба робити, треба олдскул повертати.
2: QR-код великий, красивий. Просто. Короче, Назар, я буду твоїм продюсером.
0: Кожного продюсера має бути продюсер.
3: Найголовніше, що сьогодні ми збираємося о 18.00 в Docker G пабі.
2: Не перепутайте.
3: Так, Docker G сьогодні о 18.00. Можна ще зайти на сайт Docker G та забронити собі столики. Я думаю, що зараз є. Тому приходьте, підтримуйте наших оборонців, донатячи на кісткові імпланти. Ну і, звісно, приходьте побачитися. Сьогодні у нас буде реально фул хаус просто. Вся камтуке забуде. І Васильич, я не знаю, чи прийде, чи не прийде.
2: Васильич хай спробує не прийти.
3: Так, у нас сьогодні реально всі буде. І Назарчик,
0: і
3: Серега,
0: навіть буде.
3: І Златопупсик.
0: Я прийду. Якщо ви хочете познайомитися зі Златопупсиком, а хто такий Златопупсик, це моя донька.
2: Тимася.
3: Саня Лавр. Сьогодні будуть реально всі. Всі. Тому приходьте до Карджі о 18.00 підтримати і молодих артистів, вже які стали на шпали шоу-бізнесу і продовжують по ним рухатися, ну і, звісно, допомогти нашому братцю.
4: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17.00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: 31 травня, 16.00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 10 година 27 хвилин. Це без обмежень, без неї ніяк. Ну, а у нас ще гостя, без якої теж ніяк. Марина Круть доєдналася. Просто проходила, у нас ж багато студій. Багато різних радіо. І Маринка заходить, ми такі, Маринка, їди сюди, бо ми знаємо, що у тебе є класні новини.
1: Так,
0: доброго ранку.
1: Так, вітаю, Радіо Рокс. Дуже дякую, що взяли мене дуже спонтанно, тому що я тут, насправді, навіть не заради себе, не заради музики чи творчості, я тут заради благої справи, яку ми робимо в честь моєї, перш за все, подруги, а для всіх нас вона героїня України, бойова медикиня, командирка 5-го екіпажу госпітальєрів Ірина Чека-Цибух, яка загинула 2 роки тому на Харківському напрямку напередодні свого 26-го дня народження. І в честь Ірини ми робимо благодійний фестиваль, який називається «Чека-фест».
0: Це вже ж не вперше.
1: Це буде вже не вперше, а вдруге, тому «Чека-фест 2.0», який відбудеться у Львові 30 травня у Скансені, неймовірному музеї під відкритим небом, Шевченківському гаю у Львові. І нас чекають просто неймовірний лайнап, який я віддала своє серце і душу, щоб зробити це. А саме в нас буде виступати щука-риба, пиріг і батіг, а також Даха-браха.
0: Також Марина Круть буде виступати.
1: І також Марина Круть. Звісно. Я традиційно виконую 10 пісень із Ірининого заповіту і закрию цей фестиваль під захід сонця і величезну ватру, яка буде в нас горіти на фестивалі.
0: Скажи, будь ласка, це ж кошти, які ви будете збирати, вони будуть спрямовуватися силам оборони, правильно?
1: Так, силам оборони, а конкретно 503-му бату морської піхоти. Ірина з ними працювала, це були її побратими, тому ми збираємо на 2 НРК і збираємо майже 2 мільйони гривень. Якщо вдасться більше, буде більше, але будемо щасливі, якщо нам вдасться хоча б зробити 2 НРК, ми будемо дуже раді.
2: НРК дуже помічна
0: історія.
2: Нагадай,
0: будь ласка, коли і де?
1: 30 травня, уже в цю суботу, від самого ранку, у нас почнеться освітня сцена у Львові, Шевченківському гаю, аж до самого вечора. Приходьте на цілий день.
0: Львів'яни, я думаю, ви все почули. Дякую, Марино. А ми тоді, ти запрошуєш нас на фестиваль, а ми тебе запрошуємо послухати ще трошечки гендерної рівності в ефірі Радіо Рокс, тому що ми поговоримо про одразу 3 дівчат, які прям вриваються в ефір. Це гурт The Warning і пісня Ego.
3: Jamás será la de ofender. Es algo que nunca logras entender.
2: Як тобі така музичка, Залу?
1: Ой, дуже круто, якщо чесно, це українська музика?
0: Ні.

0: зараз намагався, от ти сказала за українську музику, я намагався згадати, хто із українських от схожий на щось подібне. І я би прям за тобою бачу діти інженерів, знаєш, стікери зразу згадав. Респект, до речі.
1: Дуже круто.
2: Це Мексика, це сестри з Монтерея, і про пісню пише, що в ній вони перетворюють непокору на силу, відмовляючись дозволяти зовнішньому світу або напевності інших людей диктувати свою ідентичність, вибір, оце все, протест максимальний. Типу, що це смілива заява про самовладнання та стійкість. При цьому пишуть про це якісь спеціально навчені люди, ну а люди от коментують самі дуже коротко з гурту The Warning, вони кажуть, для нас завжди є особливим випускати музику нашою рідною мовою, іспанською. І ми сподіваємося, що вам сподобається ця пісня та кліп так само, як і нам. Хто такі The Warning? Це сестри Даніела Вільяреал, гітара, вокал, фортепіано, Пауліна Вільяреал, барабани, вокал, фортепіано, та Алехандра Вільяреал, бас, фортепіано і бек-вокал. Почали вони в 22-му, здобули аудиторію в 650 мільйонів прослуховувань, на секундочку. Отримали номінацію на премії Latin Grammy за найкращу рок-пісню. Номінації на MTV VMAS та MTV MAS. Проте поки що нічого не отримали, ну, а взагалі мені в Spotify вони пробилися отак от просто рекомендацією. The Warning прям
1: класна
2: люблю.
1: Музика з перцем, дуже хороший, так.
0: Я сподіваюся, правильно перекладу, я просто не знаю.
2: Класна музика з перцем у нас планується в трансконтролі, наскільки я розумію, Серега.
0: Я поки, судячи з тексту, вже страшно там.
2: Так.
0: Тобто рубрика, яка починається із фрази «таксидерміст», вже нічого хорошого нам не вистачає.
2: Ну, послухаємо буквально за кілька хвилин.
3: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Що ж, на рубрику «Треш-контроль» ми чекаємо з нетерпінням. Не так приємно, що моя справа продовжується. Що ви продовжуєте знаходити всякий непотріб і давати людям його слухати. Ну а поки ми послухаємо «Nickelback».
2: І автоматичний привіт в Кривий Ріг. Це улюблений гурт моєї мами. З'явилася рубрика у нас. Якщо «Nickelback», то автоматично в Кривий Ріг.
0: А і баті моєму, до речі.
2: Да? О, да. Так, давай, да. Тепер, давай тепер. Сергію Зеніну передаємо вітання.
0: Ну, і мамі теж. Всім привіт, короче.

0: Миколи Шоу Come Together. Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
1: Так, значить, пристібніться. Значить, таксидерміст подумає, що термін «манекін пусі» є англомовним...
2: Я так хочу уявляти.
1: Відповідником такого виробу, як опудало кота.
2: А.
1: Я казав, що ця рубрика нормально не розпочнеться. Але це не так. Господи, прости. Це словосполучення взяв собі за назву американський панк-гурт, тому не варто шукати в ньому, бодай, щось пристойне, як і в історіях написання творів цієї команди. Наведемо три приклади. Drunk 2 з альбому Patience 2019.

же історія цієї пісні. Фронтледі Маріса Дабіс переживала тяжкий розрив і пішла в бар, аби заглушити біль алкоголем. Повернувшись додому, така як треба, вона взяла інструмент і написала перші рядки пісні. «Вже котрий вечір я бухаю, п'ю все, до чого дотягнусь». На ранок, звісно, похмілля, вона принесла гурту чернетку. Музиканти миттєво перетворили її алкогольний сум на загальнодоступний панк-хіт, який ми зараз з вами послухали. Drunk 2, альбом Patience 2019. Ну, а наступна пісня. Давай поки слухати не будемо, розпочнемо з історії. Під час пандемії гурт ізолювався у сільській місцевості для запису матеріалу. Маріся цього разу під дією ЛСД піймала раптом ідею свободи і земного раю. Після того, як годинами спостерігала за фермерськими свинями. Споглядання тварин, які насолоджувалися життям у багнюці, надихнуло її на пісню про те, що рай – це не десь інде, а в теплій придорожній ванночці. Якщо ви будете дивитися кліп і в першому ж кадрі побачите корову, знайте, то Маріса знову щось проковтнула, пишучи сценарій цього кліпу. Пісня називається «I Got Heaven».

0: панк-панк. Нагадаю, це у нас Манекін Пусі сьогодні. Ну і наступну пісню теж розпочнемо з історії, мабуть. Значить, історія така. Пандемія дорівнює депресія. Але настрій гурту в студії зненацька змінює басист на прізвисько «Ведмідь». Коли запис дійшов до чергового треку, Маріса зізналася, що слів на нього немає. «Я не знаю, що тут співати. І хочу відпочити. Ведмедю, іди до мікрофона і покричи щось». Той з ручкою в руках посидів над блокнотом 2 хвилини, потім підійшов до мікрофона і почав волати криком первісної людини. Гурт залишив запис цього дублю без жодних змін. Відтоді найважчі треки доручають виконувати саме ведмедю. Отже, «Pigs is Pigs».
1: Мені все ще подобається.
0: Рік, альбом Perfect.

окремої уваги заслуговує походження фірмових футболок і кепок гурту. 2017 рік, місто Філадельфія, штат Пенсільванія. Чоловік має перевезти меблі і чекає на ганку машину з вантажниками. Коли та прибуває, з неї виходять двоє і починають приготування. Чоловік довго вдивляється в їхні пики, а потім запитує в них: «Це не ви вчора на концерті барабанили, а ви грали на гітарі, причому з веселішими обличчями, ніж зараз?» Ударниця Келін і басист Ведмідь перезирнулися і вкотре зітхнули від тяжкої долі панків у Філадельфії. Але з часом гурт розробив фірмові кепки і сорочки, які на вигляд були точно як уніформа американських служб перевезення меблів. Але замість назви фірми на цих стоїть гордий логотип «Mannequin Pussy» і пісня «Ок-ок-ок-ок».

0: хоча б ще один гурт в своє продюсерське портфоліо.
1: Блін, ти приніс колись Turnstile, і тепер це один з моїх найулюбленіших гуртів ever взагалі.
2: А, кстати, це схоже трохи.
1: Ні, ну тут просто теж от якісь є енергія така, от небагато
3: кого є. Гітарки ще, мені здається.
1: Взагалі, якось все дуже прикольно.
3: А як гурт називається? Онук?
0: Цей?
3: Так.
0: Манекін Пусі. Па-па-па!
3: Я не дочув просто.
0: А це колаборація з цими чуваками в треугольних шляпах оцими є?
3: Боже, як же ж... Аргентіно де Палантіно, так, я не пам'ятаю.
1: Аргентіно де Пуатрин.
0: Так!
1: Аргентіно де Пуатрин.
3: Але це Манекен Пусі. Офігенно, додається одразу до тих...
1: Панк.
3: Стрімінги.
4: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс. Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива, це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: Хрещатик люблю.
14: Оце так школа, оце так знижка.
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
16: Деталі на сайті Оптіма.

0: лиш один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Реклама.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
9: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

0: 11 година і 2 хвилини. Це Come Together, операція що, син? Ну... Сергій Ілля Назар. Хай буде так. Серега, за цей час, поки ти літав, у нас з'явилася в Come Together ще одна рубрика. Це «Ні дня без Бітлз» і «Ні дня без Оззі».
1: Ну, без Оззі у нас, здається, і раніше було.
0: От.
2: З'являлося час від часу.
0: Так. Тому, продовжуючи цю рубрику, хочеться, щоб ти трошки...
1: Ну, після новин обов'язково.
0: Так, да, супер.
3: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили вчорашнє ураження нафтопереробного заводу «Туапсінський». Це у Краснодарському краї. На території спалахнула пожежа. Крім того, ракетами «Storm Shadow» вчора уразили розвідувальні комплекси у Воронезькій області та Генрозі, а також в окупованому Севастополі. Далі про військо. Майже 11 мільярдів гривень уряд додатково спрямовує на виробництво озброєння, ремонт та модернізацію техніки. Також кошти заклали на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій. Додаткові кошти накопичились завдяки податку на доходи фізосіб, а також ліцензійні збори від грального бізнесу та лотереї. Посольство США у Києві заявило, що працює у звичному режимі. Мовляв, жодних змін у діяльності немає. Йдеться у повідомленні диппредставництва у соцмережі X. Для державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, і він регулярно переглядає безпекову ситуацію у посольстві у Києві, наголосили дипломати. На західних кордонах збільшились черги. Усе через початок туристичного сезону. Прикордонники очікують на 20% зростання пасажиропотоку. Українцям радять заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, стежити за завантаженістю пунктів пропуску, за можливості обирати менш популярні переходи, перетинати кордон у нічний або менш завантажений час. І наостанок. У Києві на Хрещатику відкрили нову міні-скульптуру проєкту «Шукай». Вона присвячена ювеліру Йосипу Маршаку, який перетворив Київ на ювелірну столицю Європи. Міні-скульптура стала 52-ю у серії. Деякі вироби Маршака зберігаються в українських музеях, зокрема в Національному музеї історії України та музеї історії міста Києва. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
3: Погода.
4: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 20.

0: Роковий. Роковий ранок.
1: Тримає стрій
0: на радіо Рокс.
2: Ну що ж, ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США.

0: Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спартс, що представляє 5-й округ Конгресу Індіани. Вона сказала палаті наступне. Пане спікере, я сьогодні піднімаюся, щоб відзначити життя та спадщину Джона Майкла Осборна, відомого в усьому світі як Озі Осборн. Легендарний фронтмен Black Sabbath і визначна фігура в історії року та хеві-металу. Озі походив із дуже скромного середовища. Вихований батьками, які були робітниками на фабриках, він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. Важко не погодитись насправді. І далі вона перерахувала альбоми, і його альбоми сольні, і сабатівські, що створили його потужний жанр. І говорила ще довго, відзначивши внесок у мистецтво і через музику, і через фестиваль Озфест, і через реаліті-шоу MTV «Сімейство Осборнів», звісно. Пані також додала, що попри те, що Озі народився в Англії, велику частину життя він прожив у США і щиро любив цю країну. Ставши, як вона зазначила, іконою, вплетеною в тканину американської музичної культури і так далі. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух, довго. Але правдиво.
1: Ну, просіта.
0: Також Вікторія вручила родині Осборнів конгресійний протокол цього вшанування. Джек відповів, подякував і назвав це великою честю.
1: Хочеться, Серега, запитати бачно такі пісні, запитати тебе. Ну, а як тобі взагалі? Ти зараз, от, пройшло 3 години ефіру. Що ти відчуваєш?
0: It's a very tricky question, my friend. Це дуже підступне запитання.
1: Ну, направду, ні.
0: Рівень задоволення, він не вимірюється словами, розумієш? І рівень захоплення від занять улюбленою справою. Хоча, зізнаюся чесно, та справа, якою я зараз займаюся, вона теж стала моєю улюбленою. І як би це дивно не звучало, от зараз я... Розумію, що душу не розірвати на шматки. З професійної точки зору я зараз займаюся крутою річчю, але душа моя, вона близька до рок-н-ролу. От, тому, ну що тобі сказати? I see you! Що побачимося, друзі, почуємося.
1: Ми побачимося, почуємося і не раз 100%, але найближчим часом це можна буде зробити сьогодні. О 18.00 в Docker GE Pub'і. Приходьте підтримувати військових оборонців, донатячи на кісткові імпланти. І підтримуючи молодих виконавців. У нас сьогодні 3 молоді рок-гурти шкільні і один сольний виконавець. От Серега ще вам буде кричати, підспівувати кожної пісні, скоріше за все.
0: Я горлянку розірву сьогодні однозначно, так що приходьте слухати.
1: Так, до вечора, до зустрічі на шапку.
0: Побачимось.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
12: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
15: Я єдину зіброзумів.
14: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: У цей день, 28 травня у 1945 році, народився фронтмен гурту Creedence Clearwater Revival Джон Фогерті. Саме у 23-й день народження Джона, 28 травня 68-го, вийшов дебютний альбом CCR, який відкривала пісня «I put a spell on you». Розпочалася історія гурту, який вплине на становлення не одного покоління американських рок-діячів. 28 травня 1969 року шанувальники Ролінгів жахнулися новині. Міка Джаггера арештували разом з його дівчиною Маріанною Фейтфул в їхньому ж будинку за звинуваченням у зберіганні марихуани. Втім, уже до вечора обох відпустили під заставу в неймовірні на той час 50 фунтів. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Прозво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
7: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
11: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлай Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупити в ефірі? Олександре, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання. Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас болюваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так, а хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно.
0: Все.
2: Моє серце, блін, взагалі забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Радіо Рокс.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний пломбірний.
9: Я так «Хрещатик» люблю.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Погода.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме, до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність, до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, теж похолодніше, до 17 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шеренги. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, вже пісень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
2: А, для наступного альбому? Прикинь. Може, в нього є і трильйон пісень?
1: 18.
2: Але увійдуть скільки?
1: 18? Ні, увійдуть невідомо.
2: От бачиш? Ну, ми говоримо про сольник зараз.
1: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
2: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden.
1: Ой, ми стоїш на точці перетину сольно. Назар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається
2: Iron Maiden.
3: Так, а я тому і мовчу, що ви знаєте відповідь.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
5: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал Rolling Stone вивів рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole Lotta Love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». Морози

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.

0: 1.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great to be a cat.
16: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
18: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Доброго ранку, кохана.
21: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
20: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
22: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
23: Реклама.
24: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
25: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
26: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, теж похолодніше є до 17 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

Еліас Соріано, як на мене, є одним з найбільш яскравих і недооцінених вокалістів в сучасній рок-музиці. Якщо ви зараз подумали, хто це такий, то просто підтвердили мою думку. Адже і дійсно, сам Еліас не надто широко відомий. А от про гурт Nonpoint, в якому він співає, багато хто з вас все ж міг чути. Адже ця команда є однією з найстаріших і найуспішніших альтернативно-рокових банд світу. Гурт існує з 1997 року, кожен з їхніх альбомів потрапляв у Billboard Top 200, утім найуспішнішим наразі вважається The Return 2014 року, трек з якого ми

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
11: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, Enjoy the Silence. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Довершено гуртом Breaking Benjamin.

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотов. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама відчуваємо. Перед запитанням ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок, я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупить в ефірі? Олександре, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання. Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас болюваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так. А хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно.
0: Все.
2: Моє серце, блін, взагалі забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо «Рокс» представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо «Рокс». Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку «Радіо Рокс» у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на «Радіо Рокс».
3: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
10: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
11: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади, температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме, до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність, до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, теж похолодніше, до 17 з плюсом.
1: Радіо.

0: рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Skid Row – The Gang's All Here, 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 71 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
11: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь, а хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
13: Деталі за телефоном 044-204-40-40.
14: 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
2: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргін. Ну, не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
9: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: Металіка Fuel з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому Reload. Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути Fuel аж у 6 живих альбомах Металіки. Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
2: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
1: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, вже пізень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
2: А, для наступного альбому? Прикинь. Може, в нього є і трильйон пісень?
1: 18.
2: Але увійдуть скільки?
1: 18? Ні, увійдуть невідомо.
2: От бачиш. Ну, ми говоримо про сольник зараз.
1: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, як цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
2: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden.
1: Ми стоїш на точці перетину сольно. Азар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається Bring Me The Horizon.
3: Так, а я тому й мовчу, що ви знаєте відповідь.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: лиш один.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Угоду про поглиблення оборонної співпраці підписали країни. Постачання відбудеться на початку 2027 року. Також Україна закупить 22 нові моделі цих винищувачів. Йдеться про найбільш сучасні моделі. Їх зможуть поставити до 2030 року. Далі про ворожий терор. Російські загарбники дронами атакували Суми та прилеглі райони. Пошкоджено АЗС, поштове відділення і приватні будинки. Ударили загарбники і по Миколаєву. Через падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку. В обох випадках минулося без постраждалих. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада підтримала звільнення від податку на додану вартість постачання наземних роботизованих комплексів в Україну. Як зазначили у парламенті, це допоможе забезпечити сили оборони наземними безпілотниками для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки. Далі про підтримку. В Україні змінили правила подання заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Відтепер заявку може залишити один зі співвласників за умови, що він попередив інших співвласників житла. Раніше для отримання компенсації були потрібні заявки від всіх власників житла. І наостанок про юну знавчиню іноземної. Настя Конохова з Вінниці побила національний рекорд зі знання англійської. У 13 років і 11 місяців склала кембриджський іспит на рівні профі С1. Здобула 198 балів з 210 можливих. Цим досягненням вінничанка посунула з першої сходинки чернівчанку Ольгу Товстуху, яка тримала лідерство з результатом 14 років і 10 місяців. До слова, цей іспит зазвичай складають випускники університетів і топ-менеджери міжнародних компаній. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 29 травня, у більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі – 13-17 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж дощитиме з грозами, температурний максимум – 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. Та інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 31 травня, 16:00.

0: зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні бізнес-інструкції та розвитися з лікарем.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не стану рок-зіркою. Я стану легендою.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупить в ефірі? Олександр, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання. Nickelback. Прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас вболіваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так. А хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Такі все правильно. Вау.
0: Все.
2: Моє серце, блін, взагалі забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал Rolling Stone вивів рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole lot of love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама.
9: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З Нікопольщини на Дніпропетровщині вивозять жителів через загрозу російських ударів. У травні евакуювали 40 людей. Це літні мешканці, маломобільні люди, родини з дітьми і ті, хто до останнього не наважувався виїздити. Евакуація триває нині, а попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС. За словами посадовців, йдеться про більш зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі із ЄС. Додам, чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі. Далі звістка для водіїв у столиці. Завтра о 12:00 знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку Почайної. Впоратися мають до понеділка, 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. До новин з-за кордону. Латвія на кордоні з Росією встановлює зуби дракона. Протитанкові загородження розмістять у 3 ряди. У майбутньому Рига також планує облаштувати протитанкові рови. Додам, загальна довжина кордону Латвії з РФ та Білоруссю приблизно 450 кілометрів. І наостанок ще одне свято на нашому календарі. День української музики відзначати будемо 3 суботи вересня, погодила Верховна Рада. Дату обрали не випадково. Вона пов'язана з фестивалем «Червона рута» 1989 року. Тоді у Чернівцях зібралися музиканти, які заклали основи сучасної української музичної сцени. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 29 травня, у більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі – 13-17 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж дощитиме з грозами, температурний максимум – 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Музиканти гурту Rise Against є повною протилежністю тієї частини рок-спільноти, що живе за принципом Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Майже всі учасники гурту дотримуються ідей Straight Edge, а це, якщо ви раптом не в курсі, повна відмова від наркотиків, тютюну та алкоголю, розбірливість у статевих стосунках. Ну і крім того, музиканти Rise Against є вегетаріанцями. Також цей гурт є досить соціально активним, і більшість їхніх пісень присвячені боротьбі за права людей, збереженню природи або ж проблемам молоді. Rise Against – The Violence.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: У цей день, 28 травня у 1945 році, народився фронтмен гурту Creedence Clearwater Revival Джон Фогерті. Саме у 23-й день народження Джона, 28 травня 68-го, вийшов дебютний альбом CCR, який відкривала пісня «I put a spell on you». Розпочалася історія гурту, який вплине на становлення не одного покоління американських рок-діячів. 28 травня 1969 року шанувальники Ролінгів жахнулися новині. Міка Джаггера арештували разом з його дівчиною Маріанною Фейтфул в їхньому ж будинку за звинуваченням у зберіганні марихуани. Втім, уже до вечора обох відпустили під заставу в неймовірні на той час 50 фунтів. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міжлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
4: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
5: Judas Priest, Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. Кей-Кей Даунінг примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, вже пісень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
2: А, для наступного альбому? Прикинь. Може, в нього є і трильйон пісень?
1: 18.
2: Але увійдуть скільки?
1: 18? Ні, увійдуть невідомо.
2: От бачиш. Ну, ми говоримо про сольник зараз.
1: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, як цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
2: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden.
1: Ой. Ви стоїш на точці перетину сольно. Назар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається
2: Iron Maiden.
3: Так, а я тому й мовчу, що ви знаєте відповідь.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Фокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Чернігівщині у Прилуцькому районі виявили нерозірвані бойові частини двох російських крилатих ракет. Рятувальники ділянку обстежили і за допомогою спецтехніки доправили вибухівку на майданчик для знищення. Надзвичайники нагадують про правила поводження з такими знахідками. У жодному разі не наближатися і не чіпати, а викликати спеціалістів. Далі про здоров'я. В Україні посилюють контроль за лікарняними. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність перевірятимуть за принципом екстериторіальності, тобто лікарі з інших регіонів. Окрім самих листків непрацездатності, контролюватимуть і документи, на підставі яких їх оформлюють. Як пояснюють урядовці, це має зробити систему прозорішою та посилити контроль за обґрунтованістю лікарняних. Тепер про навчання. Вступити до вишів, коледжів та профтехів за спрощеною процедурою дітям з тимчасово окупованих територій допоможуть спеціальні освітні центри. Актуальні контакти оприлюднило Міносвіти та науки. Дізнатися там можна про документи, те, як вступити без національного мультитесту, скажімо, дистанційно. Вступна кампанія розпочнеться 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Нині діти в Україні складають НМТ. Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру. Зведуть його у Вінницькій області. На майданчику розмістять підприємства переробної промисловості, харчової та хімічної. Працевлаштувати там збираються 375 людей. І наостанок про мініфутбол. Збірна України стартувала на чемпіонаті Європи у Словаччині. Наша команда впевнено обіграла збірну Бельгії з рахунком 4-0. Наступна гра завтра. Синьо-жовті зустрінуться із Сербією, а у суботу з Туреччиною. Чемпіонат Європи триватиме до 4 червня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 29 травня, у більшості областей України мінлива хмарність, прохолодно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади, 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність, подекуди невеликі короткочасні дощі, 13-17 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж дощитиме з грозами, температурний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Біллі Айдол» – «Still Dancing» – 2025 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 31 травня, 16:00.

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Це рубрика 9.45. У нас 22 травня у світі був такий величезний вокальний спалах, тому що вийшов альбом «Bad Bones». Це сольний студійник шведського рок-вокаліста Еріка Грюнвеля. І перший його реліз з власним матеріалом після виходу із складу легендарних Skid Row у 24-му році. «Born to Break». Так і уявляв, як він народжується. Отак, ой-ой-ой, Ерік Грюнвель просто піднімається.
2: Або опускається, як янгол з небом.

0: Хочеш, не хочеш, а рухайся.
1: Ну, вокал без догану. На Євробачення він теж збирався, я так розумію.
0: Ну, він народився в 87-му році в Стокгольмі, і стосовно Євробачення, хз, але точно він виграв Swedish Idol.
1: А,
0: да, та, в 22-му році.
1: Для них це може навіть і покрутіше буде.
0: Так, так, ну, паче Swedish, на секундочку. Там він виконував рок-хіти, випустив дебютник, ну, а потім вже долучився до
1: Хардроу.
0: Ні, спочатку до Хіт, до хард-рок-гурту Хіт.
1: Ага.
0: І з ним видав 4 студійники, і вже в 21-му році, подолавши лейкемію, зрозуміло, що вкрай небезпечне онкозахворювання, за рік потом він став фронтменом гурту Skid Row.
1: Круто.
0: Да, Skid Row він записав студійний альбом, погастролював, але мусив залишити задля відновлення після якраз недуги. І от вокалом Еріка з'явився в 25-му році в студійнику гурту Михайло Шенкер Груп. Потім було повернення співака до сольної творчості, ну і яке от його, в принципі, увінчалося релізом третім студійником Bad Bones, який ми слухаємо прямо зараз. Bad Bones.

0: дійсно кайфовий бездоганний рок-н-рол.
1: Я думаю, чи це кава мене фігачить? Чи дійсно
0: він... Ні, такий... кава тебе точно фігачить.
1: Дисковий ще якийсь. Знаєш, у Швеція відчувається в цьому всьому. Ерік Гронвальд з альбомом Bad Bones в рубриці 945. Це одноіменна пісня. Ну і такий маніфест відродження після тяжких випробувань Гронвальда. Спочатку класна слава на айдолі, потім гурт Скіт, потім хвороба, Скідроу. І все ж таки підійшла справа до третього студійника. Пісні, як зазначають, безпосередньо відображають боротьбу співака з гострим лейкозом. Деякі з них присвячені найтемнішим її моментам. А взагалі матеріал створювали і записували в студії Palma Music. Це студія, яка розташована на іспанському острові Майорка, на секундочку. І в треках тут є такі стилістичні відсилки до музичного досвіду Еріка. Композиція от Born to Break, там досить стрімкі гітарні рифи в стилі Міхайла Шенкера. Ну, а трек, який ми послухаємо далі, своєю агресивною подачею, якраз нагадує Skid Row. Hell and Back.

0: Ну, якщо тримати в голові, що дійсно тут альбом просякнутий боротьбою з лейкемією, то дуже круто відчувається. Mm-hmm. Все ж таки, якщо є якийсь, мені здається, особистий досвід, то він передається набагато щиріше. І от, наприклад, портал Melodic Rock поставив альбому оцінку 99 зі 100, назвавши це дебютом Еріка Грьонвеля, хоча це третій реліз. Mm-hmm. Попередні роботи просто містили кавери, а тут же власна творчість і теж
1: власна
0: зазначають...
1: історія, абсолютно чесна.
0: Так, і реально денсова така. Ну, не Хелленбек, але попередні дві прям хочеться трошечки рухатися.
1: Ти правильно сказав про трушність, тому що з точки зору музики все бездоганно. Написати таку музику, ну, I am very sorry, ну, теж не так складно. Ну, вже все написано, ти просто переставляєш ноти різними місцями. Але наповнити це змістом і якоюсь реальною трушною історією, оце не так вже і легко. І тому це, мабуть, і відрізняє. От коли ти слухаєш, і ти віриш артисту,
0: да?
1: Розумієш, що так, чувак, ну, було йому що сказати. Отут

0: шведський музикант записував на іспанській студії матеріал англійською мовою, і вийшло чудово, мені здається.
1: Прекрасно.
0: Це Ерік Грюнвальд, альбом Bad Bones, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс». Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Слухай.
17: Що слухай?
1: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
18: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
19: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупить в ефірі? Олександр, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаем.
1: Класне виконання. Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас вболіваю всіма ногами, руками.
1: Ідея в мене є одна. Так. Can't Stop Loving You.
2: Так. А хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно.
0: Все.
2: Моє серце, блін, взагалі забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт. Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
5: Реклама.
11: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Про Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
14: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
15: Програма удосконалення військової освіти була створена з метою модернізації професійної військової освіти в Україні, відмови від радянських підходів і забезпечення інтелектуальної сумісності з НАТО. З 2013 року програма трансформує підготовку офіцерів і формує корпус професійних сержантів, інтегруючи здобутий бойовий досвід. Після 2022 року це трансформація української системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО та підготовка офіцерського та сержантського складу до протидії Росії. Сьогодні програма удосконалення військової освіти працює з 12 напрямами. Впровадження стандартів та процедур НАТО у військові навчальні програми, лідерство, англійська, оновлення освітньої системи, дистанційне навчання та інтеграція бойового досвіду.
14: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
16: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах «Гріпен». А восени програма підготовки українських екіпажів буде розширена. Швеція планує передати Україні до кінця року 16 винищувачів, а також підтримати підготовку і обслуговування систем. Крім того, наша країна має намір закупити близько 20 найновіших модифікацій літака «Гріпен». Їхні поставки можуть розпочатися до 2030 року. Далі про підтримку. Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні майже 3 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility. Гроші спрямують на пенсії, зарплати медикам і вчителям, відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу та виконання реформ, необхідних для євроінтеграції України. Від початку дії програми 2 роки тому Україна вже отримала 27 мільярдів. Загальний обсяг фінансування до 2027-го – 50 мільярдів євро. Тепер про підтримку від держави. Замість кількох видів соціальної допомоги – одна базова. Верховна Рада погодила запровадження поки що у першому читанні. Новий вид залежатиме від доходу та майнового стану родини. Мета новації – запровадити європейський підхід до справи. Далі про погоду. Дощі та похолодання протримуються в Україні до кінця тижня. Також посилиться вітер, який подекуди сягатиме штормових поривів. Теплішати почне з перших чисел червня. І наостанок про теніс. Вперше в нашій історії одразу 4 українські тенісистки виступлять у 3-му колі відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаросі, який цими днями проходить у Парижі. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Дівчата вийдуть на корт уже завтра. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 29 травня, у більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі – 13-17 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж дощитиме з грозами, температурний максимум – 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. А ці дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті
2: sokar.ua. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МОВ 81/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна МОВ.ЮА». Живий звук.
6: А який сьогодні день? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Щось відбувається.
3: Не вистачає жіночої енергії в студії. Знаєш, вже максимально добити. Катарсіс відбувся.
4: Соня обіцяла, що буде слухати, тому я думаю, що...
2: Але жіноча енергія буде частково. Ну, така трошечки... Ну, мінімум пісня називається «Люся вибачає».
4: Так, «Люся вибачає».
2: Але поговоримо спочатку, ну, не про «Люся вибачає», поговоримо про Костю і Сумова. Нам треба познайомити тебе із слухачами. Костя, у нас є прес-реліз, Костя підготувався. Mm-hmm. Костя наш друг, наш колега. Так. 18 травня 23-му році Костя приєднався до лав Збройних сил. Mm-hmm. Після 2 місяців навчань в Великій Британії повернувся назад.
4: Інтерфлекс.
2: І щось сталося жорстке.
4: Ну, в прес-релізі
2: каже, що да, ти зіткнувся з реальністю, до якої не був готовий.
4: Ну, я повернувся. Ну, що ви, люди, як військові, що більш за все хочеться в армії?
5: Додому.
4: Додому, щоб тебе там чекали. А от я приїхав, ну, виявилось, що, ну, не дочекалися. Не по якимось там суперпричинам, а не по тому, що там хтось там комусь зрадив. Ні, цього все не було. Ну, це... так от, да, війна...
5: Важкий досвід, і насправді, хто би що не казав, тут, ну, дружинам також важко.
4: Так, да, дружинам важко.
5: Дружинам,
4: про це
5: дівчатам
4: пісня,
5: і...
4: про це пісня, насправді, так. Да. Да. Точніше, не пісня, а кліп про це. Тобто, якщо пісня, це моя така іронія, що, ну, от, мені сказали, ти пішов на війну, а мені що робити? Я кажу, ну, вибачай, ну, так сталося. Країна покликала. А в кліпі якраз про тих дівчат, які от цю історію по-іншому проживають. У мене є навіть приклад. Одна дівчина Саша, яка пішла за своїм хлопцем, от, і зараз теж допомагає. Він пішов, вона сказала, я не буду сидіти. Він сказав, сиди. От, вона потім посиділа пару місяців.
5: Потім, коли у нього пройшло око.
4: Там, ну, він поранений був, да, а, і вона... А, там, коротше, купа історій в одній пісні складена. Отак от.
2: А, це ж не перша пісня вже, Костю, твоя.
4: Це не перша пісня мене, як людина, але от в новому амплуа я Костя Зюмов, раніше був, да. Костянтин Зюмов. Але для шоу-бізнесу це виявилось трошки складно, тому я вирішив скоротити. І в новому амплуа це наша... Я ж не сам прийшов на цю пісню. Я прийшов з дуже геніальним саунд-продюсером, з виконавцем найкрутішого соло в цій пісні, з Назаром Хованським, який по совітництву режисер.
6: Приклався. Зробилися ручцями оцими.
4: Там таке соло. Ух, Назарчик його...
6: Тізерим.
2: Як довго готували пісню взагалі? Як вона... Вона давно у тебе в репертуарі?
4: Вона написана текстово була давно. Потім я десь місяця півтора тому дійшов до того, що я все ж таки хочу співати. До цього я думав, що це не моє. Армія, всі діла, ну, яке співати. От, і з моменту, коли я це вирішив, і до моменту сьогоднішнього релізу, десь півтора місяця пройшло.
2: Нормально.
4: Назарчик, взагалі,
5: це дуже швидко, я тобі
4: за тиждень
5: сказати.
4: Налабав аранжування.
2: Ну, слухай, далі буде?
4: А далі буде, так, да, вже готується, Назар вже другу пісню
6: доробимо.
2: Коли кліп можна подивитися?
4: Кліп сьогодні о 18:00.
2: А о 18:00 аж пізно так? Я думав, о 9:00. Що так?
4: Хай на платформах поки вас послухають, там порепостять.
2: Що так пізно? Що ти, блін, нормально ж починав. А що?
4: Ну, по-перше, люди працюють, да, їм хочеться якось розслабитися вдома, взяти келих, налити собі якоїсь камбучі, наприклад. Ми ж військові, нам не можна пити. От, і...
5: Відпустка.
4: Взяти не можна. І ввечері, коли всі будуть вже розслаблені, щоб там прям драматургія, там є міні-фільм, я би сказав, короткий метр, ми такі запихнули. Я мріяв про це, щоб це не був якийсь кліп, там, де хтось лабає, куча там музикальних інструментів, там маленька історія. Типу міні-фільм.
2: А ти нам покажеш поза ефіром?
4: Так. Да. Ну, але в мене не готова версія, вона доробляється.
6: Ти скажи, що щось, тому що не демонтували.
4: Да. На каналі Кості Зюма о 18:00 подивиться. А можемо послухати?
5: Послухаємо обов'язково і прямо зараз. Значить, Костя Ізюмов, ви вже можете там собі готувати в пошуку ютубчика і всього іншого, щоб ввечері о 18:00 подивитися повністю відеокліп, ну а саму пісню послухаємо прямо зараз. Люся, вибачай.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієва нова акція «Повага» 16 квітня 2021 року 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташованих електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
13: Реклама. Жива версія. На радіо «Рокс».
14: Kiss. I was made for loving you. Фестиваль «Rock am Ring» «Рок у кільці» отримав свою назву від кола траси «Формули-1» «Нюрбург-Рінг». Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт Kiss запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
15: I'm coming at you!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту Kiss на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, вже пізень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
3: А, для наступного альбому? Прикинь. Я, може, в нього є і трильйон пісень.
2: 18.
3: Але увійдуть скільки?
2: 18? Ні, увійдуть невідомо.
3: От бачиш. Ну, ми говоримо про сольник зараз.
2: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, як цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
3: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden.
2: Ой. Ми стоїш на точці перетину сольно. Назар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається
3: Iron Maiden.
4: Так, а я тому й мовчу, що ви знаєте відповідь.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал Rolling Stone вивів рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven». There's

0: Dazed and Confused. Whole lot of love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: п'ятницю, 29 травня, у більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади, 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі, 13-17 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж дощитиме з грозами, температурний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ, 15-17 вище нуля.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через купку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Демойн, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відснято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 31

0: травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МВУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в «Юніт Сіті». «Юніт Хоум». Інноваційно, затишно.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Pizza Day. Твій дей має смак.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, Stripped. Довершено гуртом Drizzt.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: Група Beatles – Something. Кінець 60-х. Зірка Beatles повільно починає падати, натомість сходить зірка Джорджа Харрісона. Так нині пригадують той період. Харрісон – автор чи не найкращих пісень колективу. While My Guitar Gently Weeps, Let It Be і Something. Останню він створив, коли група записувала білий альбом. Тоді лідери бітлів Леннон з Маккартні часто сварилися, і студія бувала порожня. І саме тоді під звуки рояля народжувалася одна з найкращих пісень групи – перший хіт Харрісона. Цікаво, він сам пригадує, як писав «Something». Я написав перший куплет і в ньому сказав все, що хотів, але залишалося ще кілька куплетів і про що в них співати. Тоді я пригадав слова Леннона, коли почав писати пісню «Не зупиняйся, доки є настрій». Тож Харрісон просто взяв і у решті куплетів погрався з рифмою. Такий собі допоміжний спосіб для поетів на вдах. І саме у такому вигляді ми почули цю пісню на наступному альбомі бітлів «Abbey Road». Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles «Something». Something.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Випустити новий, класний альбом після довгого мовчання – це як після довгої зими знову вдягти шорти.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупити в ефірі? Олександр, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання, Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас болюваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так, а хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка, вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно. Вау.
0: Все.
2: Моє серце, взагалі, забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо «Рокс» представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо «Рокс». Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку «Радіо Рокс» у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на «Радіо Рокс».
3: Реклама.
5: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
4: Слухай.
6: Що слухай?
4: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Бокс Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 29 травня, у більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі – 13-17 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж дощитиме з грозами, температурний максимум – 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Екстрім. Ребел. 2023 рік».

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: 31 травня, 16

0: української сцени.
1: Я і друзів розумів.
0: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання Rolling Stone та NME включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses – «Welcome to the Jungle».

0: В мене.
1: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер. Dire Straits.
2: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
1: Марк Нофлер. Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, вже пісень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
2: А, для наступного альбому? Я, може, в нього є і трильйон пісень.
1: 18.
2: Але увійдуть скільки?
1: 18? Ні, увійдуть невідомо.
2: От бачиш. Ну, ми говоримо про сольник зараз.
1: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
2: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden.
1: Ой, ми стоїш на точці перетину, Соня. Назар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається Iron Maiden.
3: Так, а я тому і мовчу, що ви знаєте відповідь.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж
11: та послуг. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
17: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Реклама.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів – В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх,

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.

0: продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Sad But True» з концерту в Нешвілі 2008 року. Від початку 2000-х магазини платівок і компактів почали банкрутувати. Не став винятком і відомий у Нешвілі магазин «Grimmies». Його підвальна частина являє собою невеличкий на 150 осіб зал із тісною сценою. Саме на ній 12 червня 2008-го гурт «Піонер треш-металу» розмістив своє обладнання, в тім числі і звукозаписувальне. Адже кінцевою метою акції була поява живого альбому, записаного в магазині платівок, що мало привернути увагу до проблеми. Програма виступу не могла не включити хіт «Sad But True».

хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому світі.

0: більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
2: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупить в ефірі? Олександре, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання. Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас болюваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так. А хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Такі, все правильно.
0: Все.
2: Моє серце, взагалі, забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал Rolling Stone вивів рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole lot of love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
8: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Один з найбільш неочікуваних дуетів 2022 року – це Ed Sheeran та Bring Me The Horizon. На церемонії вручення нагород Brit Awards вони виконали оновлену, важчу версію пісні Еда «Bad Habits». І це так сподобалось фанатам, що згодом хлопці опублікували і студійну версію, яку ми прямо зараз з вами і зацінимо. Але перед цим хочеться подякувати обом артистам за те, що вони публічно і активно підтримують Україну та українців у боротьбі проти Росії. Зокрема, бренд одягу вокаліста гурту Bring Me The Horizon Олівера Сайкса випустив мерч на підтримку України. Сам же Олі згадує про українців на кожному виступі гурту. А от Ed Sheeran був одним з учасників благодійного концерту для України в Бірмінгемі, під час якого вдалося зібрати 16 мільйонів доларів. І це далеко не останній раз, коли ми почуємо ім'я Еда Ширана в контексті допомоги нашій державі. Ну і, можливо, ми ще не раз почуємо його ім'я в контексті співпраці з метал-артистами. Ну а поки давайте зацінимо його фіт із Bring Me The Horizon. Отже, Ed Sheeran та Bring Me The Horizon – Bad Habits.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas, Dust in the Wind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Соню, ти можеш замаджинірувати, скільки, можливо, в пісень є у Брюса Дікінсона для наступного альбому?
2: А, для наступного альбому? Прикинь. Може, в нього є і трильйон пісень?
1: 18.
2: Але увійдуть скільки?
1: 18? Ні, увійдуть невідомо.
2: От бачиш. Ну, ми говоримо про сольник зараз.
1: Так, ми говоримо про сольник, але просто нюанс в тому, що перед тим, як вийшов The Mandrake Project, як цей альбом став першим за 19 років. І отут вже у нього аж 18 композицій є готово.
2: Можна я скажу крамолу, що мені Брюс Дікінсон сольно подобається більше, ніж Iron Maiden.
1: Ой, ми стоїш на точці перетину сольно. Азар, ти маєш зараз сказати, а мені подобається, а мені закрається.
3: Так, а я тому й мовчу, що ви знаєте відповідь.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Вай, «Teeth of the Hydra», 2022 рік.

радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я обожнюю почуття гумору наших слухачів. Олександр нам телефонує, каже, можна потупити в ефірі? Олександр, свідкам Валєри в нашому ефірі можна все. Ну що, спробуємо?
2: Звісно, давайте.
1: Потупить трошки в ефірі.

0: Начинаємо начинать.
1: Класне виконання. Nickelback прекрасне.
2: Дякую. Все, я за вас вболіваю всіма ногами, руками.
1: Так. Can't Stop Loving You.
2: Так. А хто виконує, пам'ятаєте?
1: От із цим трошки проблемка. Вроді як Ван Хален.
2: Так і все правильно. Вау.
0: Все.
2: Моє серце, блін, взагалі забрали просто.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Статус-кво. In the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Status Quo» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Останні кілька років гурт Theory of a Deadman все частіше позиціонує себе просто як Theory, хоча золоті в усіх сенсах часи команди пов'язані саме із повною назвою. Пригадаємо хоча б альбом Savages 2014-го, який став для гурту другим поспіль в першій десятці Billboard та третім поспіль номером один в хард-рок-чартах. За звук релізу відповідав легендарний продюсер Говард Бенсон, і він зробив все можливе для того, щоб кожна пісня звучала як хіт номер один. Хоча найбільшим хітом все ж була балада із ніжною назвою «Ангел». Theory of a Deadman – «Angel».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: The Beatles – Yesterday. Кожен рік в історії групи Beatles є визначним для її учасників і для історії рок-музики взагалі. Але 65-й був особливим. Саме тоді у репертуарі четвірки з'явилася пісня про яєчню. Вона звучала приблизно так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Саме так. Перший варіант Yesterday починався зі слів «О, яєчня, моя крихітко, як я люблю твої ніжки». Цю дурню буркотів собі під нос Пол Маккартні, коли записував мелодію. Зрештою, мелодія сподобалася, додали ще й струнних, а от слова переписали. Причому в першу роботі над піснею взагалі не брали участь ані Леннон, ані Харрісон, ані Стар. Слухайте на Радіо Рокс пісня про яйці. The Beatles – Yesterday.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Який з моїх недоліків найгірший? Напевно, те, що я не можу передбачити майбутнє.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Хеллбрейкер». 2025 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow, long live rock and roll.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Angus Young, AC/DC.
1: Нам завжди кажуть, ви випустили один і той самий альбом 12 разів поспіль. Але це помилка. Взагалі-то 13 разів.
0: Angus Young, AC/DC на Радіо Рокс.